të romantik gita që alap të mija vëshek hitlate së ngjitë primi I shrotjanu, është I mija pik shakër të të rja që së ndërbhate cëla e kuja, bikari që të rëpëratu në hitlile e dusri romantik